0: Week at the Rejuvenated Revelatory Public Library, right in the middle of all of it.
1: Sfântul filozof, domnul Leonard Chatterley.
2: Ne cunoaștem. E ca la el acasă la noi.
1: Da, da, mă bucur și aici e ca la el acasă. Da. Unde-i Gres?
3: Gres, e, să vedeți. Că... Ia, de fapt, voiam să-mi exprim bucuria că vă cunoaștem.
2: Nici noi n-am știut. Până când ne-am primit în aceeași lojă, că suntem prieteni încă din școală.
1: Vezi, Crimen, contrastele noastre sunt prietene nedespărțite. Și nu ne-au suflat nici măcar o formă de dumneavoastră. Arăți frate,
2: da? Da, da, da, mă și hrănesc bine. Dar în zilele redescoperit, e bine să știe tot.
3: Adevărul e că domnul Craven crede în știința medicală și cum medicii l-au făcut celebru cu cea mai nouă formă de boală de ficat și au acordat doar încă un an de viață, vrea să le facă pe plac.
2: E foarte drăguț că încerci să-mi ridici moralul, Chartreuse, dar voi fi pregătiți în armată.

0: romantic, am vreo aură de mister, sunt cumva curtenitor cu femeile? Oh,
1: cât uși de puțin.
0: Hey, vezi bine că n-ai de ce să mă a cui vine la mine să cu femeile cu care vorbesc și să-mi drăgostesc? Ce să mă plichesești de moarte, să știi? Julia a pus mâna pe mine, fiindcă a fost prima fată care a avut curajul să-mi fac o declarație. Dar m-am supărat.